E fifie o falofama fatalofatu sa moa ia teori. Ile nei foi awauli o le asanga fua solusu lima o le masina rona lima o le nei tausanga ome. Malori soi fua ma le lange mātalo falava maukinfale le foi o le atautuina oi. Sui tūlanga atu le tau o le fioko le sua fai al malu penfenuti le nei foi ia asanga fua. Ia zi pa ili tula tasia maito awa tulo lima ya umaifosi tautua mo'oi. Ia mana teo lao manui o tuli alofa maleanga leo tato sisili esi wa mfaifoe on taitai maise to saifua. Lalelei mas matu o la manuia. Ia ili neifo ia so fau o se aso taua. Amu ia oe maa ua ulia maifo ili nei ia so fau. Ia e talo fae nai wō ma tau a inga nai te mautina mātutua. Ia ua le au dia mai le nei aso fau. Ia e pēlo na hanga le lei. Ia ilo nā lofa le fatua o ia. E le tata polkala ma le sui fōa samo e Brisbane nei la amatamea tfu I talo le tau. Ia ona sua toi lea ia ma nai pespesenga e fatalo fatia toi. Mo watatu talo talonga na vanga fo e o lo tupu il fanga malo a se talia ya me kau ki fo me lo tupu tatu fanga malo sa mo ya la titi lo tuai ya kuala ya mo o e ya ile nei tu la mo fo I me lo tupu tatu talo talo ya me talonga fana weekend ya mo ya o ngasa Si kuala walo, mana ilan ta'alo. Ia halana mana ta'alo tato vana. Ia no lunga duenga lele yolo ufai ya so umu. Ia isu mai ala ufafuanga o lewa iwa minute te esulua.

Ka uhi ko e tau agia ni e whāngu fulu, a e whaifatongia a reti o whakamatakalini, o ku mariwai e ngāhi matakari ko toa pē e nimango fulu, i he reti o ni o whakahingoa e nao ngāhi polokalama i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē, a e tatau o e polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queensland mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he wharewha mo whola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitutake mei pē ki o mau ofisi he tō lua whanoa valuono no noa. Iyo, ko ho o mea mipa, tēne puke puke e whainga marieni ke toutou o ngona i pē le o e otonga o whaihinga luea. Ki totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whaka ekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maa e tonga kotoa.

ko e matangi ni ko angi tau lua ia pe ko e fasi ko ni atu fok me fasi ko ni pe a ma ai Mamana Academy of Music and Arts pe foki ki a Belvalve ko so ko tau fasi o koko o atu ia ma ki motol hono ko toa pe o mo fano mai ke tau polkara ma ko ia o e poni me ia tu malakaho pe a mo tapkitea tupo ko yon fafine foki ko ni ko yon fafine hiva pe a kona mama o fa loua ka oku ke yon ngona pe ona le o ihe ngalu ea fine vava'u mea tu malakaho pe a mo tapkitea tupo